Смілу. Ну, команду до сон DJ Хайті Гебелу. І майс DJ Марсю Ліма. І DJ Ari Gadis. І айнда, ума іструктура фантастика іспера по все. Супер Делойс. Відеоклип із оригінайс да епока.